0: شويني
1: Hey, Akash, vani ai zo FM zo oi za point pasari achanga puan chuani tan RJ Priscilla kalau le le ta atun chuma chuanin ngirtling hun.